Ensam ni kom allt in och allt in. Jena lusis ju allt in studen kom bisen att du med all den program allt i på radio för i BFM 98.1. Ni del passo till Blabé Maria.